هنگاوی که نداک لیکری از گیت نو چه بنیاد ای اوی تنک تمون دیگه نان با بچین از گیت کن هاوزینگا بند دو اتمن از گیت نو چه مستر جیوان بنیو دی وی تنه این دی فیسبوک از گیت نو چه جیما پیکون چو دین دین دین دی میو چو اب چه کب چی پیکا کون چو دیگه یه مشکا دین من هاوزینگا بند دازی مشکو داده Ah, quand on est venu, on est sorti, il y a des mouches, avec des bouts de pain, tout ça, évidemment, c'est très intense, ça. Ah, on est venu dans une étienne, du direct, on est venu du direct, on est du direct, et tout est que, ça, tout ça, mais mon oeil, attendez, mon gars, t'as ou un tivé de mout. Ah, on est venu dans une étienne, ce qui est maintenant, ça. Eh, je.